ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱠᱚ ᱵᱩᱠᱷᱩᱠ ᱢᱚᱱᱚ ᱫᱮᱵᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱜᱚ ᱪᱤᱝ ᱥᱟᱯᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱭᱠᱟ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱱᱚᱨᱚᱱ ᱚᱵᱚ ᱥᱤᱢᱤᱱ ᱠᱚᱵᱚᱠ ᱱᱚᱢᱚ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱠᱮᱵᱚ ᱵᱩᱢᱩᱝ ᱯᱷᱟᱨᱟᱭ ᱱᱤᱠ ᱱᱮᱢ ᱞᱚᱵᱚᱭ ᱨᱤᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱚ ᱦᱟᱝᱠᱟᱭ ᱱᱚᱨ ᱨᱤᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱱᱟᱭ ᱫᱤ ᱨᱤᱝ ᱞᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱢᱟᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭ ᱛᱤᱨᱤᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱟᱥᱤᱝ ᱱᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱᱚ ᱦᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱞᱟᱭ ᱵᱮᱞᱟᱭ ᱠᱷᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱᱚ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱠᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱵᱟᱫᱤ ᱵᱩᱥᱠᱟᱝ ᱥᱟᱞᱚ ᱦᱟᱭ ᱱᱚ ᱦᱟᱭ 27 ᱛᱟᱨᱤᱠᱷ ᱢᱟᱭ ᱞᱟᱭ ᱯᱷᱤᱱᱟᱭ